0: డాక్టర్ ఎస్ జయశంకర ఉదీయమానానాం మధ్యమానాం చ శక్తీనాం పరస్పర సహయోగే బలం ప్రదత్తవాన్. కేంద్రీయ మంత్రి శివరాజ సింహ చౌహాన ఆంధ్రప్రదేశే త్రిఆయామి కంక్రీట్ ముద్రణ ప్రౌద్యోగిక్యా త్రిలక్ష గృహాణం నిర్మాణాయ ప్రాయోగిక పరియోజనాయా శుభారంభం అకరోత్. ఉపరాష్ట్రపతి సిపి రాధాకృష్ణనవర్య ఉక్తవాన్ యత్ వికసిత భారతస్య నిర్మాణాయ సుశాసనం అదృశ్యాధారభూత సంరచనాయా రూపే అస్తి. తమిళనాడు పుదుచ్చేరి పశ్చిమ బంగ రాజ్యేషు పంచానాం విధానసభా క్షేత్రాణాం అసమ రాజ్యే ఏకస్య లోకసభా క్షేత్రస్య చ ఉపనిర్వాచనానాం కృతే ప్రచారః సమాప్తః. అపి చ ఐషమః వర్షస్య జపాన దేశస్య నాగోయా నగరె ఏషియాయి క్రీడాః సమాప్తాః. భారతం సమగ్ర పదక తాలికాయాం చతుర్థం స్థానం ప్రాప్తవత్. अथ वार्ताः विस्तरेण. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् अन्ताराष्ट्रीय शान्तिः सुरक्षा च आपूर्ति श्रृंखलायाः सुदृढत्वं संपर्क व्यवस्था च उदीयमान मध्यम शक्तीनां ईएमपी इत्येतेषां कार्यसूच्याः महत्वपूर्णाः विषयाः सन्ति. अद्य नवदिल्ल्यां द्विषष्टितमे म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलने भाषमाणः विदेशमंत्री अवदत् यत् उदीयमानाः मध्यमाः च शक्तयः वैश्विक दक्षिणात् वैश्विकोत्तरात् च सन्ति याः अधिकं प्रासंगिकत्वं प्राप्तुम् इति स्वलक्ष्ये एकीभूताः सन्ति. सः निर्दिष्टवान् यत् विश्वं परिवर्तते, तस्य कार्यसूची परिदृश्यं च परिवर्तते, उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां परस्पर सहयोगाय च पर्याप्ता कार्यसूची विद्यते.
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं. भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है. वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं. इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ. दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना. यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है.
0: डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् उदीयमानानां मध्यमानां च शक्तीनां स्वकीयस्य परस्पर सहयोगस्य सुदृढीकरणे रुचिः अस्ति, परन्तु अमेरिकया चीनेन च सह तासां सहयोगः भवेत् इत्यपि स्वाभाविकमेव. उदीयमानानां मध्यमशक्तीनां एकया उदितया शक्त्या सह सहयोगस्य उदाहरणरूपेण सः क्वाड् इत्यस्य उल्लेखम् अकरोत्. सः इतोपि अवदत् यत् सम्पर्क व्यवस्थायाः क्षेत्रे भारत मध्य पूर्व यूरोप सम्पर्क मार्गः, अन्ताराष्ट्रियः उत्तर दक्षिण परिवहन मार्गः, उत्तरीयः समुद्र मार्गः च सन्ति इति. केन्द्रीय कृषि ग्राम विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् राज्यस्य निर्धन परिवारान् सुदृढ गृहाणि प्रदातुं केन्द्रम् आन्ध्रप्रदेशस्य साहाय्यं करिष्यति. केन्द्रीय मन्त्रिणा मुख्यमन्त्रिणा एन चंद्र बाबू नायडू इत्यनेन च अद्य गुंटूर मंडलस्य बर्रीपालेम ग्रामे 3D कंक्रीट मुद्रण यंत्रस्य उपयोगेन गृह निर्माणस्य प्रायोगिक परियोजनायाः आरंभः कृतः. अस्मिन् अवसरे श्री चौहानः अवदत् यत् केन्द्रेण आन्ध्रप्रदेशस्य कृते 3 लक्ष गृहाणि अनुमोदितानि. वर्तमानस्य निर्माणस्य समाप्तेः अनन्तरं इतोपि 3 लक्ष गृहाणि स्वीकृतानि भविष्यन्ति. सः अग्रे अवदत् यत् सर्वकारः षण्मासेषु गृहाणां निर्माणकार्यं समापयितुं लक्ष्यीकरोति तथा च निर्माणस्य गुणवत्तां स्थिरतां च धारयति.
2: 3D कॉन्क्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं जिसमें समय कम लगेगा. हमारी कोशिश होगी, इस टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग के तौर पर अपना रहे हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए, लेबर भी कम लगे और उसमें उनकी एज भी ज्यादा हो, ज्यादा समय तक चले.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन महोदय प्रावल्येन अवदत् यत् निगम अभिशासनम आधुनिक अर्थव्यवस्थायाः अदृश्याधारभूत संरचना अस्ति. अद्य नवदिल्ल्यां भारतीय कंपनी सचिव संस्थानस्य ICSI इत्यस्य 85वें स्थापना दिवसं संबोधयन् उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् विकसित भारतस्य निर्माणे सुदृढाः संस्थाः, सुष्ठु शासनं च भौतिक्याः डिजि

डिजिटल आधारभूत संरचनायाः च समापनम् एव महत्वपूर्णं स्थानं भविष्यतः। राधाकृष्णन महोदयः इदमपि अवदत् यत् नैरन्तर्यी आर्थिक प्रगतये निवेशकानां विश्वासः अनिवार्यः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः उल्लिखितवान् यत् भारतं विश्वस्य द्रुततमं वर्धमानासु अर्थव्यवस्थासु अन्यतमम् अस्ति। युगपत् च